ہوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگ رہا پانی پران پون بند رکھے چند سورج مکھ دیے مرن جیون کا ترتی دینی اتے گن وسرے